ne tu ya hofo dia bu se no se so ye christophe odia ene o se ye shee.